0: Simple?
1: Ay şükür.
0: Pep, çibiritta, peppa.
1: Çipirapatta, etta.
0: Etura, sepoda, pala, bire. Mardi, miha, hura. Ay, bire, şurta, pa, i.
1: Ebo?
0: Bob. Rozprávať.
1: Rozprávať.
0: Rozprávať.
1: Rozprávať.
0: Po mojom jazyku.
1: Po mojom jazyku.
0: Perikita.
1: Perikita.
0: Ačiba.
1: Das.
0: Ako v mojom?
1: Ako v mojom?
0: Yes.
1: Ako v betoch hayam?
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah.